0: shiba min du sin na la remo chi ne yu ni she te be sin bin da chi sin gu be ne fo min ne chang bu chang sha sin be na la ju ba kang ya
1: lo chong nam so ning jo la xi be lu xi ki ni be ju go zhe du nian pu nian li zhen di ju zhi so tian ge yong le ya jiao lam long tan sam dun lin zhu yong wei zhi xin min dun xu ju man xi tian ge ge zhen zhu din jia le ya yi sim na ran nan xu yin xu de jia guo